0: 가구에게서 또 루시야.
1: 다코나미지. 다코나미지. 다코나미지. 에게사 FM. 농가.
2: Uyu numurubelio wentabanania imejigesa FM na Jared Nyambega ekwinini na Vincent Babu.
3: Nora egesa FM asubirengo bie mie ya mwana istune chunu kutaibere imeyumo chuna Nairobi. Echinse mochire angi.